njengamanje sesisa yonke into engakuphazamisa ndeke naloyo foni uphume nje kuFacebook akukoncentrate okwesikhashana nje mncane kabi le mzuzu akunikeze uNkulunkulu isikhathi sakhe akuxhumane nezwi likamoya ngalesi sikhathi.

0: kuphela. Isibindi, izitho, iBP, HIV, nomdlavuza wabesilisa, nowesifazane, iyagoma, ongena izifo.
1: Umisa khona uNkulunkulu. Sekhona ithemba akaphili ngawe. Hlala ebukhoneni bakhe.
0: Sekhona kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma.